Budišine svečat un konstitutena rune netko staromješčanski svečen to še zavešiža. Svečeni tam je tež nekotre serbske vitski podlaki tam doživiče, tež dženca večer, napšikovat Janka a Hanka, skupina ustupi do Budišine, ale k tomu požišo dženca menice poponu. Tež celé zajemavé termín, oni pýtajú tu menice v Budišine, abo predstaja druhú kráľovnú žonopa, abo žonopovú kráľovnú. Prenušak Rune Maja, ona potom odstupí, to je Vivien Lenz. Čenca popolňu na poštyroch cíža dalšiu, potom tam kronova, čili smieš to tak rec. A to bude na to, čo sreč miesta, čo isté si to obláčka šprejne popolňu na poštyroch. Ja sem čipne, čo bude tá druhá žonopova kráľovna, kýž miestem tu potom Budišine Maja.

Vaše ličbe dženzniša hrana, kaj sa prade, že pravi cia 20 stopňov, to zmijeme dženca maksimálne. Svončko je unie skáčo obšet šešče menšinami a dženca vone krutko dôho sem ich so zaso zubi, po takým nímale 14 hodinu svonco zmijeme a o to dženca veľa vidíme. A jenom šešče 117 dňov a potom sú zaso hode.

hudbu, svieženie festivale, to show, koncert dňa máme a ešte veľa viace. V budúšine napríklad svieča celú koncert dňa staromieščanský festival, hudba a zabava zaklinčitaj a poskyčuje sa so pod svoje miešte to show. V budeskej kultúrnej záhode ústupí skupina Janka Hanka, Jensa Večo na po 8 a s tým sa tiež sezóna kultúrnej záhode tu zakončí. Komia přeprošuje na svoj letný koncert, ktož bude júce popodňu 4 na Farskej záhode Rádvorju, svačinu Polsky Čahyžo od na po 4. Dieči rejovanskej skupiny Úžičanka program sobou obrobia. Vojerovská učbná šula proste zájemcov denca na dženu otvorených dúry od popodnú 2 do 5. Tam môžete sa vo všelakých poskytkách za deči a doroštených informovať a tiež vo všelakých dironičkách sa nedom sami raz vúspätať. Nesvačanské muzeum Tohosto přepošuje júce od připomínené útrobne na džen muzea s remesnickými výkami a krošťanskými muzikantami. Modé revaky Modern Dance športového Tohostva se predstavia svoj nový program a tak dále. Přečelo domizne a kulturné nesvačidlo vesela sona nových hostí. Po koncach svieča DSF Party, dženca môžete si tam naposkať mezdujem serbské DJI Skaty a JJ Domoj. Osmacic ste knap menia dženca júce pri Cížonenským jezoru a tiež nekoci Serbia stia tam na lištine, ký skoča od dživečích do vode, to si môžete obľadať. Pančance, kopare a športovce proša dženca na redenskú akciu od dživečích pri športnišču, zoby šitko za so poradne upadalo. A tiež Nukstok, kde dále, včera sú tam již osvedčili, dženca, kde dále kaž prajene, z jednatku startuje a potom na večer zase live hudbu tam slyšíte. A platové dny sú dženca Ramnové, tam rodže, po našim usúvaniu sa započne. Tam všetajú však přírodné platy, produkty a účivky, kaž to znaječe z Ramnova.

0: to mi je 6 minčinu do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mladenca Juric Smolina z Nebečic.
2: Na džencnejší soboče spomíname na svätého Jana Kčenika. Nic na jeho národ, ale na jeho smrť. Runie tak, kajž Jezus, bieše Jan Kčenik z muži to muž, kýž je

0: Konc tydzenia so nedaloko Váza při cižonianskim jezoru zaso ze športovčemi a športovcami mělvi. Tam odmije so menujci triatlon Knapmen. Včera sú tam hižo tak menované charity by prevedli a peneze za tú ošnosť, kotraž ľudí s rakom prevodža zbierali. Vúsledky bieha nestejachu središťu reka ze stron zaradovariu. Za to je športová legenda Jens Weißflug štartový vúcel dal. Štartový vúcel sú še na triatlonovém vúbeďovaniu Knapmann dženca tejš viacori Serbia. Knapmann existuje hižo z časa prevrota. A tuž nezadživa, zo je hižo to, što Serbo na tamnejším triatlone štartovalo a v úspechy žňalo. A tak som so s dvema aj mladema aj športovcom aj rozmovial, kotraž leca na Knapmanne svoje vútrenosť pokazataj. Prvý raz na Knapmanne při cižonianskim jezore podľa je Tadeja Šéferec.
1: Ja som sa čiši jednorene novo užadane za mňa, a som sa pon nekak sa na triatlon přišiel a som sa pon za to rozdžíva.
0: To pak je hižo jeje druhý triatlon. Před mesacom je hižo Lipsku startovala z přečeku z tej hromadže sedžavoj a si prajivoj.
1: Samo to jen hromadže absolvovať a pon som sa za Lipsk rozdžívoj a aj pon som ja sa tam prvý raz uspytoval a tam ja mi to jara ujke veselo činilo, tak zocu ja tam netko dále trénovať.
0: Na kole sú pravidlone seda. Bíha Tadeja najradšo na asfalte a púha potom budyšine abo kamencu. Júce čakajú na ňu 1500 metrov ve vode, 40 kilometrov na kolesu a potom má ešte raz 10 kilometrov biehania. Za zúčovanie nima živého trenária, ale digitálneho.
1: Vosebe pre sociálne médie jen všetko zase vidia, vidí, kak oni trenujú, ale ja tiež veľa z kumšnej inteligencu dživám, ktoráž mi pon jen tréningový plán napísal.
0: A tun ona potom dybk po dybku odživa. A dostane 10. dobu radu od názornitých triatletov, tak prají. Trošku viacej názornenia v trojoboju má Daniel Nuk, kýž Berlíne bydlí. Tež von startuje potom nedom, a to s kolesom, ktorýž je prajme raz starší model.
2: Tese ja si kúpil, kde si ja tedom vojen časov v Víne, dla Joa, a som si poviem predpredozal, budú si ja tam tejen koleso obstáť, so bojem jo jen koleso rádvoru a jen koleso ve Víne. A som to nankal za 300 euro treba jen koleso, som mi od barve jara ľubil, a potom sa pravil, no kúte ja zač, a to neviem nikto no, na ošte 4-5 štet pšavadže, a tež no 24 triatlone svúčinu.
0: Jenož s riadnym kolesom so však tiež rýne jedže. Ale kajšku, že triatlet má tiež Daniel Nuk disciplínu, ktoráž jemu tak neleží. To dobíš so trošku dračovač.
2: Moja najslabša je dneska definitívne to púhano. Što špať je moja lepšina, tak sa ja poviem prajem, no, že to po púhano veľa ľudí predete, vy dáš púhač, pomôžeš pri kolesonu a pri bianu veľa ľudí, kýž môžete zase prešťanč. A to pon tý kus bude motivovať sa, jo. Ja si musím, najsilnejšia disciplína bude skrý bianu.
0: Trošku lepší byť hač loni, to je cíl Daniela Nuka, dženca pripodnú vie, hač je so to radivo.

0: Dömenčin je netko po bielku na osom. Štú z vás je ižera situáciu doživí, zodobíše vonie u oboru abo korobné auto zazvonič. Potom ste rúce mokré a navozí tá vulka. Serbské zákonné šuly v Orklicách sú so zrúne tutej týmu, kak spíšne a práve pomám na projektovým dňu zaberali. Vúčoka Lenka Lanzina je projekt přijotovala a direktorka Sabina Hidusina so veselí z môžachu jún převesť.
1: Čo už vážne je za dičovie, kam sa onové núzová situácia zadržeť, za one prošte nie na druhých pokazané stajne, ale za môže one tie samé reagovať, to je nám jara vážne. To je veľa přijotu tomu trebne vieza, sme ma jara ďakovní za sú externí likario a tiež korunné sotre, alebo tiež vodžari od tých núzových autov, za sú one svoj svobodný čas oprovali, one sú to tiež činili na dobro od našich dečí.
0: A što sú dečí navuknili a čo od lásu netko dere na kutne pad přijotované, povedal vám po přichodnej stúcce Dundak.

Retomas, terminuje mam za tutun krasne konstitucijne za vas. Budešine napríklad svieča cúbe konstitucijne staromieščanský festival, húčba a zábava zakenčí a poskyčuje so po cúbem mieste. Budeskej kultúrnej zárode napríklad ústupí skupina Janka a Hanka, večer na po 8 a s tým sa tiež sezóna kultúrnej zárode zakončí. Komea přeprošuje na svoj letný koncert, ktorýž bude júce po ponu 4 na Farskej zárode Rádvorju. Svačinu poskyča hižo od na po 4. Deči rejovanskej skupiny Úžičanka program sobou obrúbia. Vojerovská hudobná šula prosí zájemcu dženca na dženu otvorených dúri od po ponu 2 do 5. Tam môžete sa vo všelakých poskytkách za deči a dorosčených informovať a tiež v všelakých dživaničkách sa nedom sami raz vúspytač. Nesvačanské muzeum Tvorstvo přeprošuje júce od jenej, útrobne na džin muzea s remesnickými výkami a krošťanskými muzikantami, moderovalky Modern Dance, športové Tvorstvo si predstaje svoj nový program. Konecach svieča DSF Party, dženca môjte si tam naposkač mezdrujím serbské DJI, Skatey a Gigi Domoj. 8.30 knapmene dženca a jucevči cí ženianskými jezoru a tež nekoci Serbia stia tam na lištiniky skoča od 9. dženca do vode. Pančanscy športovce proša dženca na redenskú akciu od 9. tamši sportnišču zobe šitko za so porane vupadalo. Nukstok sú včera ižo svedčili a Nukstok dženca dale svedča. Nuknice započnú dženca z jednatku a potom večer na večer za so tam live hudžbu svišiče. Na pátové dny sú dženca Ramnové, tam v Rodže, po našim vysúvaniu sú započne vo 10. Tam šedávajú prírodné pláte, produkty a údživky, mimo toho majú tam vizo modovú všelátku a tiež ešte ništo začičí.

0: A rune sme o tom rečeli, kak so v Praze športuje tež. O tom vie Jan Reho veľa a ešte veľa viac o ďalších športovcach, ktorí sú koncižená na rede.
1: MDR Sachsen, Serbský rozhlas. Šport.
2: Dorostowy volejbolowy cuk U22 Sportowego Towarstwa Wiktorie Worklecy nastupi dżęca trójce na międzynarodnym turnierze Prag Volleyball Games w Praze, a raje tam wotrania dziewięćich w sportowej hali Tatran Szczeszowice mezdrujim przeciwo U20 z czeskiego Proseka. Rožinčanska vesna modžina přeprošuje na bičvolejbulový turnír, kotrž převedže vona dženca Rožinče na bičvolejbulnišču při Putnikovarskej Vúce. Cilky zetkaja se na pouciach, turnír započne so cioch. Kopajnca, koparská rezerva športového tovarstva 19.22 radvo, dobi dženca do Nesvačidva a kopa tam od popodňu cioch. So od porážky 27 týdženia z Rabač a Kšidva z Runač reka dženca za Kulovských Warriorov v Rakecach. Tež tam započne so ra popoudňu cioch. Koparjo Spančic Kukova raja juce od napojenej v Nimských Pázlicach a mústvo športoveje jednotky Nebelčice od dvimaj Sepicach. Vosibite rajne džin s dvimaj koparskýmaj partijomaj převedže so juce nedželu Kroščicach. Najprede očakuje rezerva SJC od napojenej Koparju z Radvoria k serbskému derbije a potom popoudňu cioch prinie koparské mústvo SJ Kroščice mústvo Traktora Malešice. Koparský cuk z Našec Dobruše nastupí juce popoudňu cioch Delanach pola Sokova Ralbice Horky.

0: Nichtu nebe smačare znata, hajsana najznačišsa stučka Mirčina Veclich a tobie. A šifljana načasni krutko do napođevičih je dženca, je sobota, dženca je dundak, naređe trojka Katka Nitko, najpadara spolada na krutki pšelat povešćov.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobar ranje. V Sakske kajšte šorni Vožice dokvilu napade veľka na skut napastvach jasne pšibiraja. Kajš si džili Sakska fachova instanca veľk, bo juliu a augustče 45 napadu pšizivene. To je 15 viac hač loni samsnem času. Ličba bjezdžunih horni Vožice je augustče lohce pšibirava. Kajš z džili Budeska agentura za dživo bje doromade 20.000 a 6.000 ľudži bjezdživa. To je niče 70.000 viacač juliju. Kvota bjezdžunošče so njezmini a vúčenja dále 7,4%. Gmina Pančice Kuko planuje kletu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú citvarske votriesky. Po jutrach ponovia prinimtvarskim votriesku návrgun z drohy vod mňa hač do sriečsy, čiž plesternaky do betona skvadu. Nimo toho má špeciálny kanál pred vulkej vodušky dač. Kraj Braniborska drbi bule na viace riečnosť živač, kdež je vo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbska rada s dejišťu ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnej digitálnej strategie. Nedotal ničo vo Serbách, abo viace riečnosť či nestejí. Veleletný vúčer, ľudový historiker a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let Ralbicach zemriu. On skutkovaše ako vúčer Blúňu, Kulovie, Rožinča a Ralbicach. Inspirované přes jeho překodné dživo redakcii Serbska šula zabieraše sa ježo ako 20-letný z fotografiu. Pavo Rota viečeše viesnú kroniku Ralbic a vúda 2010 knihu Delany. Dopomnienky ve obrazach. To bych u naše povestče v obširnú verziu namakače tiež na našej internetnej strane a app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Macie dość energii, a lożta na świecie nie koniec tydzienia. O, to mam dość poskitku za was. Budyżinę na przykład świecia cały koniec tydzienia staromieszczanski festiwal Hudźba Zabawa Zaklinčitej a poskyčuje so o całym mieście. Budyskie kulturne závode napríklad ústupí skupina Jank a Hanka večo na po 8 a s tým sa tiež sezóna kulturnej závode zakončí. Komea přepošuje na svoj letný koncert, ktož bude júce po podniu 4 na Farskej závode Rádvoriu. Svačinu poskyča tam hižo od na po 4 a deči rivanskej skupine Úžičanka program sobu obrúbia. Vojerovská hudžná šula proste zájemco denca na Jane Waterenech Dury od 2 do 5. Tam môžete sa vo všelakých poskytkách za deti a doroščených informovať a sa raz uspätať. Nesvačanské muzeové tovarstvo prepošuje júce od jenej útrobne na Jane Muzea s remesníkami, remesníckými výkami a kruščanskými muzikantami a moderevalky Modern Dance. Športové tovarstvo sa predstaje svoj nový program. Konecach svieča dále DSF party, dženca môžete si tam naposkať mes druhým serbské DJ, Skatey a JJ Domoj. Vosma cítste knapen menie dženca a júce při Cížonianským jezoru a tiež nekoci Serbia tam na lištine steja a startuja za jednač menšinu, po dvečich tam startuja menúce ubeďovania. A to hunia dvečich so zetkaj pančanc športovce na redženskú akciu a to při športnišťu cítia tam všetko zase do poriadka stajč. Nukstok sú včera ižo svedčili a dženca, že tiež dále nuknice započne dženca z jednatku a potom na večer zase live hudba tam zaklinčí. Dižný, keď sa svedča dženca 805 let prineho naspomnenia sa, po podňu v demaj ústupí muske spivné tovarstvo z Horných Horky, oného obora je svedenský stan z Pšivotovava, za deči sú tiež došť možnosťou sa tam zabaveť.

0: To nasz mięczinu podziwieć ich je. Przychodny tydzień ze spoczatkom septembra wszako započina so po szuli za mną i ze startom do wukubowania nowy żywiecki wotrysk. Tyż za 12 młodych ludzi z Wietnama, kotoż bydla nitko we Wojorecach, Katka.
1: A to, zabychu tu dziewali, respektywnie wieza najprede raz, so wukubowali. Czesacz tydzień dół so hiżo intensywnie mięczinu wuknili, a czera potom tyż wuswiecenie za uspieszne B2 próbowanie dostali. Wot punczele startuje Kasi Žerek za nich tiež ukubanie a to na ladanskú fachovú moc. Dživač maja pozdiša napríklad v kliniku mňa v Užiskej jezorine abo v ladaniščach. Lausitz Connect reka tutun projekt štruktúrne zmeny, ktorú švábi fachové moce z Vukraja do Užice. Ale si môžete predstaviť, pretože naopak z Nemsky do Vietnama upočúvať tiež najprv raz Češko, si myslú sa namákať v novom kraju a kaž môže žené praja štart nebie pred 10 týdne mi rúne von lohky, im sa tiež skáše a Nemsky vúkne, čo je vizo jara Češko, to si môžeme najskrytý všetci predstaviť. Ale oni všako sú riana skupina a tiež vo Vojerecach bych ju ľubie vítani a sú tam tiež zromadne novoletné svedčen s dalšími Vietnamčanami v Vojerecach svedčili, što še im pokazalo, my sme tu vopravde vítani. Rúne voto tiež dže při tuto novom projekte Lausitz Connect AVO hač to 2044 maja so zamierne v Ukrajini fachovce do regiona vábiť, vukubovať a dôdobne vyzatýš tu vostať v našich ladaniščach.
0: Vietnamčine započnú pondelu s vukubovaniom v Vojerecach.

0: Kunc tydzenia są nedaleko Łaza przy Cijonianskim jezoru zaso ze sportowcami a sportowcami Mielwi. Tam odmienia są menujący triatlon Knapmen. Včera sú tam hižo tak menované charity bie prevedli a peneze za tú ošnosť, ktoráž ľudí z rakom prevodža zbierali. Vúsledky bieha nestejach u središťu reka ze stron zaradovariu. Za to je športová legenda Jens Weißflug štartový vúcel dal. Štartový vúcel sú ešte na triatlonovém vúbeďovaniu Knapmann dženca tejš viacori Serbia. Knapmann existuje hižo z časa prevrota. A tuž nezadživa, zo je hižo to, što Serbo na tamnejším triatlone štartovalo a v úspechy žňalo. A tak som sa s dvema aj mladema aj športovcom aj rozmovial, ktoráž lica na Knapmanne svoje vútrenosť pokazataj. Prvý raz na Knapmanne při Cijonianskim jezore podľa je Tadeja Šéferec.
1: Ja som sa čiši jednorene novo užadane za mňa a som sa pon nikak sa na triatlon přišiel a som sa pon za to rozdíva.
0: To pak je hižo jeje druhý triatlon. Před mesacom je hižo Lipsku startovala z přečeku z tej hromadže sedžavoj a si prajivoj.
1: Samo to jen hromadže absolvovať a pon som sa za Lipsk rozdívoj a aj pon som ja sa tam prvý raz uspýtala a tam ja mi to jara uvíke veselo činilo, tak sa chcú ja tam netko dále trénovať.
0: Na kole sú pravidúne seda. Bíha Tadeja najradšo na asfalte a púha potom budešine abo kamencu. Júce čakajú na ňu 1500 metrov ve vode, 40 kilometrov na kolesu a potom má ešte raz 10 kilometrov biehania. Za zúčovanie nima živého trenária, ale digitálneho.
1: Vosebe pre sociálne médie jen všetko zase vidia, vidí, kak oni trenujú, ale ja tiež veľa z kumšnej inteligencu dživam, ktoráž mi pon jen tréningový plán napísa.
0: A tu ona potom dybk po dybku odživa. A dostane desadis tiež dobu radu od názornitých triatletov, tak praji. Trošku viac názorninio v trojoboju má Daniel Nuk, kýž Berlíne bydlí. Tiež von startuje potom nedom, a to s kolesom, ktorýž je prajme raz starší model.
2: Tese ja si kúpil, kde sa tedom bojen času vo Víne, dla Joa, a som si poviem predpredovzal, budú sa tam tie jen koleso obstávať, že bojem mimo jen koleso rádvoru a jen koleso ve Víne. A som to nankal za 300 euro treba jen koleso, som mi od barve jara ľubil, a potom sa pravil, no kúte ja zač, a ten nemaj nikšno na ušte 4-5 štet prevoďa, a tiež no 24 triatlone svúčinu.
0: Jenož s riadnym kolesom so však tiež rýny jedže. Ale kajšku, že triatlet má tiež Daniel Nuk disciplínu, ktoráž jemu tak neleží. To dobíš so trošku dračovač.
2: Moja najslabša je dneska definitívne to púhano. Što špať je moja lepšina, toko sa ja povom pravim, no, že po púhana veľa ľudí predať, vy dáš púhač, pomôžť pri kolesonu a pri bianu veľa ľudí, kýž môžete zase prešťanč. A to pon týkus bude motivovať sa, jo. Ja si musím, najsilnejšia disciplína bude skrýt biano.
0: Trošku lepší byť hač loni, to je cíl Daniela Nuka, dženca pripodnú vie, hač je so to radivo. A ráno sú tiež mierili temperatúru ve vode, to je však vážne, hač smysl takým tak menovaným neoprínovým oblekom púhač alebo nic. Hač do 21,9 stopňu je taký oblek dovolené, když je čoplíša voda, potom je zakazané s ním púhač, tak však s ním lepe ve vode ležíš, to sa pon ľohšo púha, spiešnejšo púha. A potom tiež neviac trebne, když je čoplišo, zoby čivo čopvedžažo. A když je, kaž prejene kúdnišo, potom je taký oblek dovolené zo nebe pše zimne čivo mil. To platí za olympijskú distancu, kaž prejene tiež ja vážne za takých triatletov.